Днес, 19 август 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите Деликатеси от улиците на Тюркия и любопитни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Тюркия представи пътна карта за превръщането си в световен център за изкуствен интелект. Тюркия представи нов план за развитие на изкуственият интелект, насочен към укрепване на технологичната независимост на страната и утвърждаването й като световен център за изкуствен интелект. Пътната карта предвижда обучение по изкуствен интелект за 5 милиона души, както и програми за подготовката на 110 000 експерти и специалисти в областта. Израелска атака с дрон срещу кафене в Газа уби най-малко 6 палестинци. Най-малко 6 палестинци, сред които едно дете, загинаха, 12 души бяха ранени вследствие на атака на израелски дрон срещу оживено кафене в град Газа. Израелската армия твърди, че ударът е бил насочен срещу командири на Хамас, събрали се в района Ал-Шати. Според Министерството на здравеопазването в Газа, израелската война срещу ивицата е отнела живота на над 73 000 палестинци от октомври 2023 година насам. Най-малко 1266 души са убити след влизането в сила на последното примирие. Тюркия остро осъди израелските удари по авиобазата Абу Алдохор в Сирия. Тюркия остро осъди израелските удари по военновъздушната база Абу Алдохор в Сирия и призова международната общност да предприеме по-решителни действия срещу Израел. Сирийските държавни медии съобщиха, че 8 удара са повредили пистата и инфраструктурата на авиобазата, но няма жертви. Тюркия отхвърли твърденията на канцеларията на израелският премиер относно Сирия и заяви, че въпросните изявления

0: имат за цел да оправдаят незаконните въздушни удари на Израел срещу суверенитета и териториалната цялост на Сирия. Неоснователните твърдения, изнесени от канцеларията на израелският премиер, имат за цел да оправдаят незаконните въздушни удари на Израел, насочени срещу суверенитета и териториалната цялост на Сирия, гласи изявление на дирекцията по комуникациите към турското президентство в социалната платформа X. На 18 август израелските изтребители нанесоха 8 въздушни удара по военното летище Абу Духур в сирийската провинция Идлиб. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публикува изображение, на което Ормузкият проток е представен като територия на Съединените щати. Изображението е публикувано само дни след като той заяви, че ще обяви стратегическият воден път за част от Съединените щати. Във вторник Тръмп публикува в профила си в социалните медии изображение с карта на Ормузкият проток. Върху нея е изписано «Нова територия на Съединените щати». Публикацията повтаря по-ранните му изявления за намерението да обяви водният път за американска територия. По време на събитие на 14 август Тръмп заяви, че американските военноморски сили налагат път на блокада на Ормузкият проток. След като приключим с победата над Иран, който търпи много тежко поражение, съвсем скоро ще обяви Ормузкият проток за територия на Съединените щати, заяви Тръмп. В друга публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Съединените щати имат пълен контрол над Ормузкият проток. По думите му, Вашингтон може да запази този контрол. Междувременно ирански представители многократно заявяват, че протокът няма да бъде отворен отново, докато Съединените щати не прекратят намесата си и военноморската си блокада и не изпълнят условията на споразумението, подписано между Техеран и Вашингтон на 17 юни.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Обединените арабски емирства преустановяват всички търговски и финансови операции с Иран до второ нареждане. Абу Даби обвинява Техеран, че е изстрелял балистични ракети, насочени срещу морското корабоплаване. Иран отхвърля обвинението като неоснователно и предупреждава, че подобни твърдения могат да подкопаят регионалното доверие. Броят на жертвите на фериботната трагедия в езерото Кариба в Зимбабве от миналата седмица достигна 94 души. Това е най-смъртоносната транспортна трагедия в историята на страната. Властите съобщават, че на борда е имало около 180 пътници, когато фериботът се е преобърнал. Спасително-издирвателните операции продължават. Израелската армия задържа двама души при операция в град Джабат аль-Хашаб в северозападната част на провинция Кунейтра в Южна Сирия. По данни на сирийската държавна телевизия Алих Пария, израелски военнослужещи нахлуват в Джабат аль-Хашаб и претърсват редица домове. След свалянето на режима на Башар Асад през декември 24 година, израелската армия изгради 10 бази и военни позиции в окупираните от нея сирийски провинции Дера и Кунейтра. С това Израел нарушава споразумението за разделяне на силите, подписано през 1974 година. И за финал. Броят на потвърдените случаи от ебола в Демократична република Конго надхвърли 5000. Това показват данни на правителството, публикувани късно във вторник. Здравните власти предупреждават, че усилията за овладяване на смъртоносното заболяване не са достатъчни. Според Националният институт по обществено здраве, 17-та епидемия от ебола в страната в края на юли се превръща в най-мащабната по брой случаи в историята. Към края на миналата седмица броят на починалите достигна 2378 души. В последният си доклад институтът отчита 5021 случая. По брой заразени и жертви това превръща епидемията във втората най-тежка в света след епидемията от ебола в Западна Африка през 2014-2016 година. Епидемията е причинена от вируса ебола от вида Бундибюнго. За него няма одобрена ваксина или лечение. Чухте новини. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, мили слушатели! Днес искаме да ви представим една улична вкусотия, която се появява през 80-те години на миналия век в малко крайморско градче и оттам завладява цяла Тюркия. Но внимание! Докато хапвате тази изключително практична и невероятно вкусна закуска, можете буквално да се разтопите от удоволствие. Точно като кашкавал между две филийки хляб. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тост айвалък. Тостът айвалък е може би един от най-вкусните сандвичи в света. Разбира се, трудно можем да дадем окончателна оценка, без да сме го опитали. Затова нека първо заедно да открием какво всъщност представлява този тост. Тук е важно да отбележим, че макар да има огромна разлика между традиционния тост айвалък и неговите популярни съвременни версии, в крайна сметка всички те споделят една обща черта – големият жълтеникав хляб, който е неговата запазена марка. Ние, разбира се, ще обърнем специално внимание на традиционният вариант. Традиционният тост айвалък се приготвя с тулум сирене, суджук и домати. Създателят на тази вкусна комбинация е Али Дутлу. В миналото той е управлявал малко сандвич бюфече в крайбрежният град с айвалък, който се намира около Балакесир. През 1983 година той купува специален хляб, приготвен с нахутена закваска от пекарната на Хюсейн Саргън. Това, което прави хляба толкова специален, е наличието на меласа от района Козак в тестото и фактът, че е създаден специално за приготвяне на тостери. Със своя авторски метод на приготвяне и внимателно подбрани продукти, Али Дутлу превръща този хляб в легендарна улична храна. Така историята на тоста айвалък започва от едно малко магазинче и постепенно се разпространява из цяла Тюркия. Този тост, който е перфектен за хапване набързо, получава официална регистрация като продукт с географско указание от Турското патентно и търговство ведомство на 1 март 2023 година. А сега нека разгледаме популярният вариант на тоста от айвалък, който се е наложил в уличната култура днес. Тук трябва да отбележим, че съществуват известни регионални различия, особено по отношение на гарнитурите. В наши дни тостът айвалък обикновено се сервира с сирене, кремвирш, суджук, руска салата, кетчуп и майонеза. Хлябът, приготвен с нахутена закваска, обаче остава неговият най-важен и незаменим елемент. Разликата във вкуса между традиционният вариант и интерпретации е доста осезаема. Но и двата варианта са изключително вкусни. Най-добрият начин да изберете своят фаворит е просто да обитате и двата. Представете си прекрасен летен ден, в който сте огладнели и ви се иска да опитате нещо различно. Ако сте на почивка в айвалък, горещо ви препоръчваме да опитате традиционния тост. Това е възможност, която не бива да пропускате. Но дори и да сте в друго кътче на Тюркия, не се притеснявайте. Непременно ще намерите заведение за сандвичи. Ето, виждате ли? И там на ъгълчето се вижда павилионче. Не се колебайте. Веднага си поръчайте тост айвалък, а останалото оставете на майстора. Той взима 2000 хляб с дължина около 25 см и между тях подрежда сирене, суджук и останалите съставки. След това поставя сандвича в тостера. Когато сиренето започне да се разтапя, а хлябът придобие лек златист загар, майсторът изважда сандвича, отваря го внимателно и добавя вътре руска салата и кремвирши. А резултатът е една истинска вкусова бомба. По желание може да добавите и кисели краставички, кетчуп или майонеза. За напитка ви препоръчваме една истинска витаминозна бомба. Микс от прясно изцедени сокове, известен в Тюркия като Атом. През лятото този микс обикновено съдържа портокал, ябълка и моркови, а през зимата се добавят сок от грейпфрут, инар и понякога джинджифил. Разбира се, според личния си вкус може да изберете и друг

Лодов сок. И накрая имаме едно малко предупреждение. Докато хапвате своя тост айвалък, имайте предвид, че всяка хапка носи риск от това да изцапате крайчеца на устните си. Но повярвайте, този вкус си заслужава всяка една капка. Приятен апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Тя е водеща тема в стиховете, основен нюанс в парфюмите и краси градините. Но знаете ли какъв е вкуса й? Да, това е прекрасната роза. Цветето, което познаваме толкова добре, сякаш крие цял друг свят в своите листенца. Свят на вкусове и аромати, на древни рецепти и забравени традиции. Това цвете е толкова нежно, че се е превърнало в стих. Толкова красиво, че остава върху платна и картини. Толкова ароматно, че вдъхновява парфюмери от векове насам. Цвете, чието ухание се е сляло с името на цял град, а багрите му са се превърнали в език на любовта. Да, това е розата. Но зад тази позната красота се крие една по-малко позната история. Днес ще ви разкажем за розата, която не стои само във вазата и не се крие единствено в шишенцето с парфюм. Ще си говорим за розата, която стига до трапезата. Представяме ви подбор на материала на Урбе Джирикли за Терете Хабер с експертното мнение на преподавателя от Средиземноморският университет Шейман Ургюнеш. Розата принадлежи към древното семейство на розоцветните. През хилядолетията природата е създала стотици нейни видове, а човешката ръка – хиляди разновидности. И Тюркия има своите рози, като бяла роза, чатъръг, шипка, местна розова и шилан. И разбира се, онази роза, чието име отдавна е неразривно свързано с един град – световно известната роза Дамасцена, която се отглежда в Аспарта. Аспарта сякаш всяка година се събужда в розово. Когато настъпи сезонът на цъфтежа, полята се разливат като цветно море. Провеждат се фестивали, а ароматът на розите изпълва въздуха. Но розата отдавна не е само украшение на природата и съставка в козметиката. Тя бавно прекачва и прагът на кухнята. Според Шейман Ургюнеш, именно тук се срещат няколко от най-силните качества на розата – ароматът, който остава по непцето, красотата, която превръща всяко ястие в шедьовър и онова неповторимо ухание, което не може да бъде сбъркано с никое друго. Но зад красотата се крие и още нещо – фенолни и биоактивни съединения, които допринасят за полезните свойства на розата и я превръщат в ценен избор за все повече хора, които търсят естествени и осъзнати храни. А как розата стига до трапезата и как се използва там? Понякога като фин прашец от изсушени листенца, вплетен в тестени изделия и сладкиши. Понякога под формата на розова вода, разтворена в напитки. Понякога като свежи листенца, които превръщат сервираното ястие в малък празник за очите. А понякога като естествен оцветител. В турската кухня тази история е стара колкото самата традиция. Розата присъства в сладкиши, лукум, шербет, компот, гюлач и ашуре. Но розата има и лечебна сила. Шейман Ургюнеш посочва високата антиоксидантна активност и биоактивните съединения като причината розата да бъде ценно ядливо растение, а ароматът и има способността да успокоява. Затова през вековете тя се използва и при психически разстройства, и при състояния, свързани с стрес, главоболие и нарушен сън. Поколение след поколение хората са откривали различни приложения на това цвете и са го използвали като природно средство срещу редица заболявания. Приготвените е розова паста, розов сироп, розов мармалад, гюляб шербет, розово масло и мед от рози. Всички те са продукти, които са използвани с лечебна цел. А днес розата сякаш отново отваря една стара врата. Съвременните хора започват да преоткриват забравените вкусове и да търсят нови кулинарни усещания. И така розата се завръща. Този път не само в традиционната кухня, но и в съвременната гастрономия.
Шейда Нур Гюнеш разказва. С разрастването на социалните мрежи и споделянето на рецепти се увеличиха и рецептите, при които се използва розата. Употребата и в ресторантите расте, а продажбите и на органичните и гурме пазари се разширяват. Розов сладолед, бисквити с роза, лукум покрит с розови листенца. Тя украсява трапезата и с вкуса, и с красотата си. Но розата има още едно лице – лицето на художник. Тя не просто пейдава аромат, тя рисува. Сушените розови листенца се превръщат в нежни цветни акценти върху лукум, напитки и десерти. Както казва Гюнеш, розата се предпочита не само заради ароматните си качества, но и заради визуалният ефект. Лукум покрит с сушени розови листенца или използването им за украса на напитки и десерти са добри примери за това.

Мислите, че зад снежните и листенца се крие цял един свят. Свят на аромати и вкусове, на древни рецепти и лечебни традиции, на градини, които цъфтят отново и отново. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти.

Днес, 19 август 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Деликатеси от улиците на Тюркия» и любопитни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Тюркия представи пътна карта за превръщането си в световен център за изкуствен интелект. Тюркия представи нов план за развитие на изкуственият интелект, насочен към укрепване на технологичната независимост на страната и утвърждаването й като световен център за изкуствен интелект. Пътната карта предвижда обучение по изкуствен интелект за 5 милиона души, както и програми за подготовката на 110 000 експерти и специалисти в областта. Израелска атака с дрон срещу кафене в Газа уби най-малко 6 палестинци. Най-малко 6 палестинци, сред които едно дете, загинаха, 12 души бяха ранени вследствие на атака на израелски дрон срещу оживено кафене в град Газа. Израелската армия твърди, че ударът е бил насочен срещу командири на Хамас, събрали се в района Ал-Шати. Според Министерството на здравеопазването в Газа, израелската война срещу ивицата е отнела живота на над 73 000 палестинци от октомври 2023 година насам. Най-малко 1266 души са убити след влизането в сила на последното примирие. Тюркия остро осъди израелските удари по авиобазата Абу Алдохор в Сирия. Тюркия остро осъди израелските удари по военновъздушната база Абу Алдохор в Сирия и призова международната общност да предприеме по-решителни действия срещу Израел. Сирийските държавни медии съобщиха, че 8 удара са повредили пистата и инфраструктурата на авиобазата, но няма жертви. Тюркия отхвърли твърденията на канцеларията на израелският премиер относно Сирия и заяви, че въпросните изявления имат за цел да оправдаят незаконните въздушни удари на Израел срещу суверенитета и териториалната цялост на Сирия. Неоснователните твърдения, изнесени от канцеларията на израелският премиер, имат за цел да оправдаят незаконните въздушни удари на Израел, насочени срещу суверенитета и териториалната цялост на Сирия, гласи изявление на дирекцията по комуникациите към турското президентство в социалната платформа X. На 18 август израелските изтребители нанесоха 8 въздушни

0: удара по военното летище Абу-Духур в сирийската провинция Идлиб. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публикува изображение, на което Ормузкият проток е представен като територия на Съединените щати. Изображението е публикувано само дни след като той заяви, че ще обяви стратегическият воден път за част от Съединените щати. Във вторник Тръмп публикува в профила си в социалните медии изображение с карта на Ормузкият проток. Върху нея е изписано «Нова територия на Съединените щати». Публикацията повтаря по-ранните му изявления за намерението да обяви водният път за американска територия. По време на събитие на 14 август Тръмп заяви, че американските военноморски сили налагат път на блокада на Ормузкият проток. След като приключим с победата над Иран, който търпи много тежко поражение, съвсем скоро ще обявя Ормузкият проток за територия на Съединените щати, заяви Тръмп. В друга публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Съединените щати имат пълен контрол над Ормузкият проток. По думите му, Вашингтон може да запази този контрол. Междувременно ирански представители многократно заявяват, че протокът няма да бъде отворен отново, докато Съединените щати не прекратят намесата си и военноморската си блокада и не изпълнят условията на споразумението, подписано между Техеран и Вашингтон на 17 юни.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Обединените арабски емирства преустановяват всички търговски и финансови операции с Иран до второ нареждане. Абу-Даби обвинява Техеран, че е изстрелял балистични ракети, насочени срещу морското корабоплаване. Иран отхвърля обвинението като неоснователно и предупреждава, че подобни твърдения могат да подкопаят регионалното доверие. Броят на жертвите на фериботната трагедия в езерото Кариба в Зимбабве от миналата седмица достигна 94 души. Това е най-смъртоносната транспортна трагедия в историята на страната. Властите съобщават, че на борда е имало около 180 пътници, когато фериботът се е преобърнал. Спасително-издирвателните операции продължават. Израелската армия задържа двама души при операция в град Джабат аль-Хашаб в северо-западната част на провинция Кунейтра в Южна Сирия. По данни на сирийската държавна телевизия Алихпария, израелски военнослужащи нахлуват в Джабат аль-Хашаб и претърсват редица домове. След свалянето на режима на Башар Асад през декември 24 година, израелската армия изгради 10 бази и военни позиции в окупираните от нея сирийски провинции Дера и Кунейтра. С това Израел нарушава споразумението за разделяне на силите, подписано през 1974 година. И за финал. Броят на потвърдените случаи от ебола в Демократична република Конго надхвърли 5000. Това показват данни на правителството, публикувани късно във вторник. Здравните власти предупреждават, че усилията за овладяване на смъртоносното заболяване не са достатъчни. Според Националният институт по обществено здраве, 17-та епидемия от ебола в страната в края на юли се превръща в най-мащабната по брой случаи в историята. Към края на миналата седмица броят на починалите достигна 2378 души. В последният си доклад институтът отчита 5021 случая. По брой заразени и жертви това превръща епидемията във втората най-тежка в света след епидемията от ебола в Западна Африка през 2014-2016 година. Епидемията е причинена от вируса ебола от вида Бундибюнго. За него няма одобрена ваксина или лечение. Чухте новини. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, мили слушатели! Днес искаме да ви представим една улична вкусотия, която се появява през 80-те години на миналия век в малко крайморско градче и оттам завладява цяла Тюркия. Но внимание! Докато хапвате тази изключително практична и невероятно вкусна закуска, можете буквално да се разтопите от удоволствие.

Точно като кашкавал между две филийки хляб. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тост айвалък. Тостът айвалък е може би един от най-вкусните сандвичи в света. Разбира се, трудно можем да дадем окончателна оценка, без да сме го опитали. Затова нека първо заедно да открием какво всъщност представлява този тост. Тук е важно да отбележим, че макар да има огромна разлика между традиционния тост айвалък и неговите популярни съвременни версии, в крайна сметка всички те споделят една обща черта – големият жълтеникав хляб, който е неговата запазена марка. Ние, разбира се, ще обърнем специално внимание на традиционният вариант. Традиционният тост айвалък се приготвя с тулум сирене, суджук и домати. Създателят на тази вкусна комбинация е Али Дутлу. В миналото той е управлявал малко сандвич бюфече в крайбрежният град с айвалък, който се намира около Балакесир. През 1983 година той купува специален хляб, приготвен с нахутена закваска от пекарната на Хюсейн Саргън. Това, което прави хляба толкова специален, е наличието на меласа от района Козак в тестото и фактът, че е създаден специално за приготвяне на тостери. Със своя авторски метод на приготвяне и внимателно подбрани продукти, Али Дутлу превръща този хляб в легендарна улична храна. Така историята на тоста айвалък започва от едно малко магазинче и постепенно се разпространява из цяла Тюркия. Този тост, който е перфектен за хапване набързо, получава официална регистрация като продукт с географско указание от Турското патентно и търговство ведомство на 1 март 2023 година. А сега нека разгледаме популярният вариант на тоста от айвалък, който се е наложил в уличната култура днес. Тук трябва да отбележим, че съществуват известни регионални различия, особено по отношение на гарнитурите. В наши дни тостът айвалък обикновено се сервира с сирене, кремвирш, суджук, руска салата, кетчуп и майонеза. Хлябът, приготвен с нахутена закваска, обаче остава неговият най-важен и незаменим елемент. Разликата във вкуса между традиционният вариант и интерпретации е доста осезаема. Но и двата варианта са изключително вкусни. Най-добрият начин да изберете своят фаворит е просто да обитате и двата. Представете си прекрасен летен ден, в който сте огладнели и ви се иска да опитате нещо различно. Ако сте на почивка в Айвалък, горещо ви препоръчваме да опитате традиционния тост. Това е възможност, която не бива да пропускате. Но дори и да сте в друго кътче на Тюркия, не се притеснявайте. Непременно ще намерите заведение за сандвичи. Ето, виждате ли? Ей там на ъгълчето се вижда павилионче. Не се колебайте. Веднага си поръчайте тост айвалък. А останалото оставете на майстора. Той взима 2000 хляб с дължина около 25 см и между тях подрежда сирене, суджук и останалите съставки. След това поставя сандвича в тостера. Когато сиренето започне да се разтапя, а хлябът придобие лек златист загар, майсторът изважда сандвича, отваря го внимателно и добавя вътре руска салата и кремвирши. А резултатът е една истинска вкусова бомба. По желание може да добавите и кисели краставички, кетчуп или майонеза. За напитка ви препоръчваме една истинска витаминозна бомба. Микс от прясно изцедени сокове, известен в Тюркия като Атом. През лятото този микс обикновено съдържа портокал, ябълка и моркови, а през зимата се добавят сок от грейпфрут, инар и понякога джинджифил. Разбира се, според личния си вкус може да изберете и друг плодов сок. И накрая имаме едно малко предупреждение. Докато хапвате своя тост айвалък, имайте предвид, че всяка хапка носи риск от това да изцапате крайчеца на устните си. Но повярвайте, този вкус си заслужава всяка една капка. Приятен апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Тя е водеща тема в стиховете, основен нюанс в парфюмите и краси градините. Но знаете ли какъв е вкуса й? Да, това е прекрасната роза. Цветето, което познаваме толкова добре, сякаш крие цял друг свят в своите листенца. Свят на вкусове и аромати, на древни рецепти и забравени традиции. Това цвете е толкова нежно, че се е превърнало в стих. Толкова красиво, че остава върху платна и картини. Толкова ароматно, че вдъхновява парфюмери от векове насам. Цвете, чието ухание се е сляло с името на цял град, а багрите му са се превърнали в език на любовта. Да, това е розата. Но зад тази позната красота се крие една по-малко позната история. Днес ще ви разкажем за розата, която не стои само във вазата и не се крие единствено в шишенцето с парфюм. Ще си говорим за розата, която стига до трапезата. Представяме ви подбор на материала на Урбе Джирикли за Терете Хабер с експертното мнение на преподавателя от Средиземноморският университет Шейман Ургюнеш. Розата принадлежи към древното семейство на розоцветните. През хилядолетията природата е създала стотици нейни видове, а човешката ръка – хиляди разновидности. И Тюркия има своите рози, като бяла роза, чатарък, шипка, местна розова и шилан. И разбира се, онази роза, чието име отдавна е неразривно свързано с един град – световно известната роза Дамасцена, която се отглежда в Аспарта. Аспарта сякаш всяка година се събужда в розово. Когато настъпи сезонът на цъфтежа, полята се разливат като цветно море. Провеждат се фестивали, а ароматът на розите изпълва въздуха. Но розата отдавна не е само украшение на природата и съставка в козметиката. Тя бавно прекачва и прагът на кухнята. Според Шейман Ургюнеш, именно тук се срещат няколко от най-силните качества на розата – ароматът, който остава по непцето, красотата, която превръща всяко ястие в шедьовър и онова неповторимо ухание, което не може да бъде сбъркано с никое друго. Но зад красотата се крие и още нещо – фенолни и биоактивни съединения, които допринасят за полезните свойства на розата и я превръщат в ценен избор за все повече хора, които търсят естествени и осъзнати храни. А как розата стига до трапезата и как се използва там? Понякога като фин прашец от изсушени листенца, вплетен в тестени изделия и сладкиши. Понякога под формата на розова вода, разтворена в напитки. Понякога като свежи листенца, които превръщат сервираното ястие в малък празник за очите. А понякога като естествен оцветител. В турската кухня тази история е стара колкото самата традиция. Розата присъства в сладкиши, лукум, шербет, компот, гюлач и ашуре. Но розата има и лечебна сила. Шейман Ургюнеш посочва високата антиоксидантна активност и биоактивните съединения като причината розата да бъде ценно ядливо растение. А ароматът и има способността да успокоява. Затова през вековете тя се използва и при психически разстройства, и при състояния, свързани с стрес, главоболие и нарушен сън. Поколение след поколение хората са откривали различни приложения на това цвете и са го използвали като природно средство срещу редица заболявания. Приготвените е розова паста, розов сироп, розов мармалад, гюляб шербет, розово масло и мед от рози. Всички те са продукти, които са използвани с лечебна цел. А днес розата сякаш отново отваря една стара врата. Съвременните хора започват да преоткриват забравените вкусове и да търсят нови кулинарни усещания. И така розата се завръща. Този път не само в традиционната кухня, но и в съвременната гастрономия.
Шейда Нургюнеш разказва. С разрастването на социалните мрежи и споделянето на рецепти се увеличиха и рецептите, при които се използва розата. Употребата и в ресторантите расте, а продажбите и на органичните и гурме пазари се разширяват. Розов сладолед, бисквити с роза, лукум покрит с розови листенца. Тя украсява трапезата и с вкуса, и с красотата си. Но розата има още едно лице – лицето на художник. Тя не просто придава аромат, тя рисува. Сушените розови листенца се превръщат в нежни цветни акценти върху лукум, напитки и десерти. Както казва Гюнеш, розата се предпочита не само заради ароматните си качества, но и заради визуалният ефект. Лукум покрит с сушени розови листенца или използването им за украса на напитки и десерти са добри примери за това. И все пак природата пази своите тайни. Розата не е единственото цвете, което може да се превърне в храна. В Тюркия до нея място на трапезата намират цветовете на тиквата, лавандулата, теменушката, лайката, глухарчето, ружата и нара. Но не всяко красиво цвете е ядливо. Затова специалистите предупреждават никога да не се консумират цветя, чиято безопасност не е или които не са предназначени за консумация. И така, драги слушатели,

Може би и следващият път, когато видите роза, ще се вгледате в нея малко по-дълго. Може би ще си спомните, че зад снежните и листенца се крие цял един свят. Свят на аромати и вкусове, на древни рецепти и лечебни традиции, на градини, които цъфтят отново и отново. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти.